0: Publicitate.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 24 și 26 august. Lati, cremă de brânză, 135 grame, diverse sortimente, 19,95 lei. Grana Padano, 200 grame, 61,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama Rio Mare și ca clasic, așternut glomerular pentru pisici de 10 litri, 54,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: Câștigă un PlayStation 5

0: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
7: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai

0: atitudine. Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: nu te trezești alături de Kiss FM. Iar am venit cu tot felul de lucruri interesante de împărțit și împărtășit cu voi. Andreea Berghia, sunt abia luni astăzi. A început o nouă săptămână. Suntem pe final de august, dar afară e în continuare cald, așa cum e mai nou vara. Pornim motoarele încet, dar sigur. Vreau să știu cine s-a trezit deja. 0722 20 60 20. Ne salutăm pe WhatsApp și ne ocupăm și de muzică și de tot ce ne trebuie pentru o zi de luni reușită.
1: Kiss FM Chișinău, 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14 1.

0: 1-1 Commerzbank, alături de visele tale. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: Devino client FinComBank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop, util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Câștigă un PlayStation 5

0: Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
4: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
5: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
4: Ura!
6: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
7: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
9: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
10: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM.

piesa, hitul ascultat de noi acum. 7 și 28 de minute, vă găsim și treziți și deja pe drumuri, unii spre mare, alții spre muncă. Ioana, salut din Galați, a plecat spre marea din vecini, să ajungeți cu bine în Bulgaria, Ioana. Fabian tot la drum ne-a luat spre Delta Dunării. Când ajungi să ne spui și nouă cum e nivelul, da? Anca are un drum mai lung de la Constanța până în Luxemburg, unde trăiește și lucrează. Și fan Kiss FM de foarte mulți ani, bineînțeles, Filip din Danemarca, te salut și începe ziua cu noi de 17 ani. Filip, ai ales foarte bine ce am ales eu pentru ora asta. Vă spun imediat cum e viața în marile orașe și poate să înțelegeți și mai bine de ce ajungem să ne călcăm uneori unii pe alții și la propriu și la figurat. La ascultare acum un domn sexy, too sexy for me, Jason Derulo. Trei sudezi și Andra după un sărut cât o viață. Muzică frumoasă de început dimineața. Yeah.

Free Friends, să fim prieteni, dacă ne uităm pe unde mergem, ne lovim unii de alții. Dacă aveți senzația că într-un oraș mare toată lumea se grăbește, nu e doar o impresie. Încă din anii 70 citeam că cercetătorii au măsurat viteza cu care merg pietoni în diferite orașe ale lumii și au observat o tendință. Cu cât orașul este mai mare și mai prosper, cu atât oamenii tind să meargă mai repede. Explicația clasică ar fi time is money, timpul costă, da, salariile sunt mai mari, mai multe competiție, mai multe întâlniri, deadline-uri și senzația că fiecare minut contează. Dar mai există și o explicație demografică foarte simplă. Centrele marilor orașe tind să aibă mai mulți oameni tineri și oamenii tineri merg în medie mai repede. Așa că ritmul lor ajunge să influențeze ritmul întregii mulțimi. În măsurătorile făcute, pietonii din Singapore, de exemplu, mergeau cu aproximativ 30% mai repede decât cei din Ottawa. 9,1 km la oră față de 7 km la oră. Deci viața chiar tinde să aibă un ritm mai rapid în marile orașe și nu e suficient să mergi pe un trotuar mai aglomerat ca să începi fără să-ți dai seama, să mergi și tu în ritmul tuturor celorlalți. Despre ritmul din trafic, imediat vă spun ce e Road Rage-ul și am pregătit și muzică frumoasă. Ora asta mai avem și Lost Frequencies. Hey, it's been too long. Plus Nicole Cherry Pick.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să-ți

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august, beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
6: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
7: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Înapoi la hituri.
10: Pe Kiss FM Chișinău.
11: Back to the music.

Are you with me? Tu cu mine, eu cu tine. Și când se întâlnesc prietenii, ce fac? Povestesc despre una, despre alta. Mai bine despre road rage vorbim la ora asta, când începe să fie traficul mai aglomerat. Ți s-a întâmplat să fii un om absolut calm și civilizat până te urci la volan? Nu e singur sau singură. S-a făcut un studiu despre asta. 80% dintre șoferii care au completat chestionare, respectivul studiu, au recunoscut că se enervează la volan. Există o explicație psihologică destul de interesantă. În mașină suntem cumva izolați într-un fel de cutie de metal. Nu vedem bine expresia celuilalt șofer, nu-i auzim vocea, nu avem toate acele mici semnale sociale care ne-ar face față în față să fim mai înțelegători. Și apare ceea ce psihologii numesc fundamental attribution error, eroarea fundamentală de atribuire. Ar fi o traducere: dacă eu fac o greșeală, am explicație, n-am văzut indicatorul, mă grăbeam, m-a distras ceva. Dacă tu faci exact aceeași greșeală, concluzia mea e simplă: ești un șofer prost. Adică propriile greșeli le explicăm prin circumstanțe și greșelile celorlalți prin caracterul lor. Anonimatul ăsta din mașină mai scoate și filtrele sociale din priză, lucruri pe care nu îi le-ai spune unui necunoscut dacă v-ați ciocni pe trotuar, devin într-o dată perfect acceptabile când ai un parbriz între voi, nu? Când nu ești văzut, practic. Cu voi și ora următoare, atenție la piesa cu pupic, da, care vă poate trimite în Grecia. Vineri dăm două vacanțe în insula Lesbos. Două vacanțe pentru două persoane, fiecare vacanță de o săptămână, acest concediu de la Kiss FM. Pe site-ul nostru kissfm.ro aveți toate detaliile și formularul de înscriere, că e important să vă și înscrieți în concurs. După știrile de la 8, vă spun cum se gestionează road rage-ul despre care v-am povestit, sau nervii ăștia la volan. Nicole Cherry acum, că am promis, pe Kiss, pic de

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Alerta aeriană în această dimineață, puțin după ora 6, în județul Galați, armata a detectat semnale intermitente în Republica Moldova. Ulterior, o țintă aeriană a apărut deasupra României. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Sistemul de supraveghere radar a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahun. Unul din semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-330 Socat. Un mesaj o alertă a fost transmis la ora 6 și 12 minute.
0: Daniel Nistor. Sindicatele amenință cu proteste după noua formă a legii salarizării. Asta chiar dacă premierul interimar susține că nu vor scădea veniturile. Ilie Bolojan spune că nu pot fi crescute salariile fără o acoperire bugetară.
2: Au fost foarte multe discuții, au fost promisiuni. În spațiu public. Au fost solicitări ale sindicatelor care sub nicio formă nu pot fi acoperite. Una dintre cele mai grave lucruri pe care le-am putea face este să votăm legi de salarizare în sectorul public, a căror creștere totală ca masă salarială să depășească posibilitățile economiei României. Am mai făcut asta în 2023-2024 și uitați unde am ajuns.
0: Parlamentul se reunește în sesiune extraordinară de astăzi. Legea salarizării ar putea fi adoptată dacă partidele ajung la un acord. Debitul Dunării va crește în zilele următoare la intrarea în țară. Hidrologii spun că pe secțiunea Baziaș va ajunge spre finele săptămânii viitoare la 1550 de metri cubi pe secundă. Media lunii august ar fi trebuit să fie de 3900 de metri cubi pe secundă. Pompierii români luptă cu flăcările din Serbia. Au fost dizlocate 69 de persoane, 15 autospeciale, dar și un elicopter. Ministerul de Externe al Serbiei a transmis un mesaj de recunoștință pentru ajutorul dat de București. Țara vecină se confruntă cu incendii de vegetație pe arii extinse. Cod galben de caniculă până în această seară la ora 22. Meteorologii au emis o avertizare valabilă în județele din jumătatea sudică. Maximele vor atinge și 37 de grade la umbră. Directorul de prognoză la NME Florinela Georgescu la Digi24.
3: Temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, partea de sud a Munteniei, în Dobrogea și sudul Banat.

0: mai ales marți, miercuri.
1: Directorul de prognoză la NME, Florinela Georgescu. 8 și aproape 5 minute, știrile la final. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.
2: Mulțumim mult, Cristina. Hai să vedem cât o să ține căldura asta. Poate vine într-un final și toamna.
1: Să mai țină puțin.
2: Of, of.

dimineața de făcut dimineața mai frumoasă, nu-i așa? Aici, pe Kiss FM. Thunder, când îți sună și-ți fulgeră în trafic. Ziceam că americanii spun road rage, furie la drum sau la volan. Dar nu e doar psihologie. Corpul intră efectiv într-o mică reacție de tipul, fight or flight. Ați mai auzit termenul luptă sau fugi. Când ceva stai calea sau te blochează când deja ești în întârziere, creierul poate interpreta situația ca pe amenințare. Crește adrenalina, pulsul se accelerează și el, tensiunea crește, mușchii se încordează și atenția se cam îngustează. Problema e că exact partea creierului care ne ajută să fim raționali, să ne controlăm impulsurile, acel cortex prefrontal, poate avea mai puțină influență în momentul acela. Cu alte cuvinte, corpul spune pericol, deși pericol

te-ai enervat. Ce putem face? Trei lucruri foarte simple. Plecăm puțin mai devreme de acasă, pentru că întârzierea amplifică furia. Poți să pui muzică relaxantă, nu ceva care se turează și mai tare și, interesant, ține la vedere fotografii cu oamenii dragi pot funcționa ca un mic reminder de empatie. Acum înțelegeți și eu în unele taxiuri vedem poze cu rudele celor care conduc. Și poate cea mai utilă întrebare, când cineva face o prostie în trafic: dacă aș fi făcut eu asta, ce explicație mi-aș fi găsit? Cred că dacă ne-am pune mai des în pantofii celorlalți, poate că am fi și noi mai înțelegători în viață, în general, nu doar în trafic. Muzică de relaxat în trafic, de bucurat, de început ziua frumos, o avem aici pe Kiss FM, Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi! Și ceva nou, bun și frumos de la Sunray James și Ryan Marciano, I Wonder. Plus informații drăguțe și utile în continuare aici, pe Kiss.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza. Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Sinfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
10: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
4: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
3: Ura!
5: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
6: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petrica 17.

Lionel James și Ryan Marciano, I Wonder. Mă întreb câți oameni cred că dacă fac multitasking sunt mai eficienți. Avem așa impresia că dacă răspundem la mail-uri, verificăm telefonul și lucrăm în același timp la ceva, suntem foarte eficienți. Am o veste proastă, creierul nu face de fapt multitasking. Pentru activitățile care cer atenție conștientă, el trece rapid de la o sarcină la alta și de fiecare dată când schimbăm task-ul, are nevoie de timp ca să se reorienteze, de la câteva milisecunde până la minute, în funcție de cât de complicată este activitatea. Rezultatul, facem mai multe greșeli, reținem mai puțin și, paradoxal, terminăm mai puțină treabă. Cei care sar permanent între task-uri pot fi cu până la 40% mai puțin productivi decât cei care le fac pe rând. Evident, există câțiva oameni, se și numesc super taskers, care chiar par capabili să gestioneze foarte bine mai multe fluxuri de informație simultan, dar ei reprezintă aproximativ 2,5% dintre oameni, dintre totalul de oameni. Deci dacă astăzi vrei să faci lucrurile mai bine, să fii mai eficient, un task îl termini, apoi următorul și tot așa, și notificările, bineînțeles, off. Am stat în Japonia, am rămas uimită să văd cum iau o porțiune de stradă, încep sapă, rezolvă, repară, asfaltează și apoi trec la următoarea porțiune de stradă. Nu ca în Bucureștiul nostru, unde au scos toate șinele de tramvai și suntem așa într-un mare șantier, că n-ai muncitor să faci tot Bucureștiul în același timp, nu? Dumnezeu știe când se vor termina lucrările. Da, zic să plecăm mental prin alte părți de lume. La ora asta, în zi de luni, e frumos să ajungem până în Puerto Rico. Raluca ne duce acolo, Queen in Puerto Rico, pe Kiss FM. 8:31 de minute. Bună dimineața!

Jay-Z, Umbrella, umbrelă de soare, eventual, de care nu știm cum să ne mai ascundem, că pe final de august văd că se încinge iar cuptorul soarelui. O să fie prea cald și astăzi, dar ziua este bună, astrologic vorbind, bună dacă vreți să începeți ceva, azi e momentul, puteți să începeți un job nou, afacere nouă, să semnați contracte astăzi, că e bună ziua, puteți să o cereți astăzi de soție numărarea de salariu, deși dacă vorbiți frumos și spuneți ce trebuie, s-ar putea să iasă și asta. În schimb, nu se recomandă începerea lucrărilor. Da, e abia luni, ne mai odihnim puțin. Să ne fie și ziua bună și săptămâna minunată, cum e muzica de la Kiss FM. Și apropo de muzică, vă povestesc imediat despre efectul Mozart, devenit celebru în anii 90 și tot cu litera M. Mira ascultăm cu tălpile goale imediat.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
6: Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: pe Instagram, ca Shine Radio.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.
12: Back to the music.

0: quema, te quema.
1: Un choque de electricidad.
2: Da, Maluma Baby, se pare că mi-a salit litera M, nu în catalog, ci în playlist. Și o să trecem la domnul Mozart. Nu știu că ați auzit vreodată teoria că dacă asculți Mozart devii mai inteligent. Mozart Effect sau efectul Mozart a devenit celebru pe la începutul anilor 90, prin 91 mai precis, după ce niște experimente au arătat că participanții se descurcau puțin mai bine la anumite teste imediat după ce ascultaseră muzică clasică. De aici până la Mozart își crește IQ-ul a mai fost un singur pas făcut de fapt de presă. Cercetările ulterioare au arătat că muzica nu ne crește neapărat IQ-ul, nici ne face mai bun la învățat, poate însă să dea temporar un mic avantaj în anumite sarcini, inclusiv cele de raționament spațial. Și vestea bună nu trebuie să fie Mozart, o muzică pe care o găsești plăcută poate să-ți îmbunătățească starea și să facă o activitate monotonă mai ușor de dus. Deci nu Mozart ne face mai deștepți, dar muzica potrivită poate face creierul mai fericit să muncească. Hai să vedem dacă funcționează și cu Mira, cu tălpile goale, v-am zis, litera M. În playlist.

0: găsit la știri. Actuala forma proiectului pentru legea salarizării unitare este maximul pe care și-l poate permite statul pentru educație și sănătate, transmite Dragoș Păslaru. Ministrul interimar al muncii a explicat aseară într-un interviu la Digi24 că fără adoptarea legii, agențiile de rating vor retrograda România. Altfel spus, împrumuturile statului vor avea dobânzi mai mari plătite de cetățeni. În joc sunt și milioanele de euro din PNRR. Dragoș Păslaru.
1: Nu ține doar de jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro. Există o corelație între reforma pe care o avem pe PNRR și predictibilitatea în finanțele publice pe care se așteaptă să o vadă investitorii internaționali și, evident, agențiile de rating. Această valoare pe care o avem de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum este maximul pe care România și-l permite în acest moment.
0: Legea salarizării unitare ar trebui promulgată până săptămâna viitoare, luni. Sindicatele au criticat dur proiectul pe motiv că va scădea veniturile, în special în sănătate și educație. Guvernul a tot dat asigurări că niciun venit nu va scădea. Între timp, Federația Solidaritatea Sanitară a lansat o consultare la nivel național pentru legea salarizării. Sindicatul invită toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul trebuie acceptat sau respins. 60.000 de angajați au primit deja e-mail-uri sau SMS-uri. Aceștia pot utiliza un comparator al salariilor din sănătate actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării, varianta de săptămâna trecută. Parlamentul intră în sesiune extraordinară de astăzi până miercuri, unul dintre proiectele extrem de importante, legea salarizării, ce ar putea ajunge la vot dacă partidele din fosta coaliție se pun de acord. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor avea o nouă întâlnire cu președintele Nicuș Ordan. Legea trebuie adoptată până lunea viitoare pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro bani din PNRR. Și tot Nicuș Ordan va participa astăzi la o nouă ședință a Coaliției de Voință, întâlnirea statelor europene ce susțin Ucraina, este programată prin videoconferință de la ora 13. Vor participa inclusiv președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Astăzi, țara sa sărbătorește 35 de ani de la declararea independenței. Principala temă de discuție va fi ajutorul militar pentru Kiev în condițiile în care stocurile de rachete scad semnificativ. Sute de imigranți salvați în largul insulei Creta. Presa scrie că sunt circa 400 de persoane. Acestea au fost împărțite în două grupuri și transferate în centrele de primire din insulele Lesbos și Samos. Autoritățile locale din cele două insule spun că se riscă depășirea capacității centrelor de primire. De peste un an, Creta și insulița din apropiere, Gavdos, situată în fața coastelor libiene, au devenit principala poartă de intrare a solicitanților de azil în Grecia, scrie C4 Media. Și la final, datele meteo, Morcheș anunță că vremea se menține călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în jumătatea sudică. Maximele se vor situa între 25 și 36 de grade cu 34 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

trece timpul, s-a făcut deja 9:10 de la ora asta și cafeaua are sens, munca începe, dar dacă weekendul a fost mai greuț așa și ați petrecut mai mult, fiți blânzi și buni cu voi, vă rog eu mult, dați-vă mai mult timp să vă apucați de treabă. Și ce e munca fără pauze? Un chin, evident, vă povestesc ora asta, cât de des ar trebui să luăm o pauză conform studiilor și specialiștilor. Nu lipsesc nici hiturile, am pus deoparte Moving to the Sun, Hugel.

0: 10, rămân cu voi aici pe Kiss.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei. Enter!
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 02254 4 de 8 mgcratimomoldova.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Mașina

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe acasă când mai trebuie.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 metri

0: doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eshop.moltcel.md.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent. O singură forță. Grenoble Residence. Se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj. Iar în satul german am început cel mai mare proiect. Din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
8: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
9: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!

0: Olei! Dărvin!
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Back to school începe la centrul comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: atitudine. Detalii pe Instagram @mmd.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Vara

0: Telepremiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Stop! Ce?
3: Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17.

și se mai numește și pauză, nu? Cât de des a trebuit să luăm o pauză? Ce spun specialiștii? Ia să auzim. Dacă faci parte din categoria celor care spun nu mă ridic de aici până nu termin eu treaba, s-ar putea să nu fie cea mai productivă strategie. Creierul, la fel ca un mușchi, are și el nevoie de recuperare. Depinde foarte mult ce faci, evident. Pentru o activitate care cere concentrare susținută, studiile spun că putem menține performanța cam 80 de minute, o oră și 20 de minute, după care rețelele cerebrale implicate în concentrare încep să devină mai lente. Interesant e că pauza adevărată nu înseamnă să închizi Excel-ul și să deschizi Instagram-ul. Da, nu asta. Creierul are nevoie să se decupleze realmente de la sarcină. Atunci intră mai mult în funcțiune așa numita default mode network sau rețeaua activă, când mintea rătăcește puțin și sistemele folosite intens au ocazia să se refacă. Dacă nu poți lua o pauză completă, măcar schimbă tipul de activitate, folosești alte circuite în felul ăsta și mai câștigi puțin timp. Și mai ceva interesant, activitățile variate care alternează tipurile de gândire, de exemplu gătitul, pot fi susținute mult mai mult, chiar 2-3 ore. Dar reține, după aproximativ 80 de minute de concentrare, să-ți rămână o oră și 20 de minute, ridică-te puțin de la birou. Nu pierzi timp, s-ar putea ca tocmai pauza asta să te ajute să termini mai repede treaba. Și vedem că nu trebuie să muncești 7 zile din 7, weekendurile trebuie folosite și ele pentru activități mai plăcute, zic eu. Însă, poți să iubești 7 zile. Florian Rus și Ina, te Kiss.

la final de vară în Grecia. Notați-vă fiecare piesă cu pupic sau măcar o piesă, că avem câte una în fiecare dimineață de astăzi, luni până joi, deci 4 în total. Dacă rețineți una singură și vă sun vineri, plecați la relaxare. Vacanța e de o săptămână în insula Lesbos și plecați cu cineva drag, e vacanța pentru două persoane. Evident că trebuie să fiți înscriși pe kissfm.ro, aveți formularul de înscriere pentru vacanța în Grecia. Vineri dăm două vacanțe. Eu zic că merită trezirea.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
11: Back to the hits.

10, bună dimineața, nu numai că e zi de luni, dar mai e și ultima săptămână din vară. Două gâduri deprimante simultan, plus nor afară. Avem nevoie rapid de o resetare serios de distractivă și am ajuns în zona potrivită de Lichis, Gabriela Șirbu sunt. Deschidem noua săptămână din vară cu number one-ul din Kiss Up 40 în această săptămână, Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.

ce simt chiar acum, luni dimineață la 10 și 10. Hai să vă povestesc, să fiu și eu ca Emma, să-ți divulg niște gânduri și secrete din mintea mea de luni dimineață. Principalul gând poate fi ambalat așa: și din nou weekendul s-a spulberat ca un miraj, ca un vis frumos de vară. După un roller coaster de emoții, iată-ne prinși în rutina unei noi săptămâni muncitoare. Suntem oficial în ultima săptămână din vară. Bine, vom mai avea o zi de luni din această vară, dar data viitoare luna va fi și despre un sfârșit și despre un nou început oarecum. Dar să nu dramatizăm, hai mai bine să respectăm tradiția de luni dimineață și să mai povestim despre weekendul care parcă mai ieri a fost în agendele noastre. Eu n-am avut un weekend exagerat de activ, sâmbătă m-am autodepășit, am bifat 2 antrenamente în aceeași zi, am fost tradițional la sala de forță, după care, mai târziu, am mers și la un antrenament de acuaerobică, din cauza, sau poate datorită, surorii mele. Poate îi voi mulțumi zilele următoare, deocamdată zic din cauza, mai am dureri musculare. Ea m-a invitat, cine a invitat chită. În plus am efectuat ceva mai mult decât 10.000 de pași în ambele zile de weekend. Tocmai de aceea e o binecuvântare că sunt momentan aici, cel puțin 3 ore. Voi sta a locului și nu voi fi ghidată de obsesia de a merge în continuu, de a fi activă. Bănuiesc că a fost gălăcios de activ weekendul, debutul său, mai exact, pentru cei care vineri seară au visat, cântat, aplaudat, urlat sub luna lupilor. Kiss FM v-a oferit bilete la acest spectacol și astăzi vreau feedback-ul vostru. Spunem la 060 24 08 24, câte am ratat eu care nu am ajuns la spectacol și cum a fost sub luna lupilor. Vă trezesc amintiri chiar acum pe un hit vechi și nou, deopotrivă. Andrew Ryle și surorile Osoianu aduc Papa Ruda într-o nouă eră și au împachetat versiunea lor nouă într-un videoclip cinematic realizat în Chișinău și la Cascada Saharna îl poți urmări în următoarea ta pauză.

ne amintim noi de prima zi din acest weekend, vineri seară, oarecum prima zi. Bun rămas, i-am spus, weekendului recent, penultimului weekend din vară, și totuși îl reținem nițel prin povestiri despre el. Pentru mulți dintre chisomanii noștri, weekendul a debutat sub luna lupilor. Știm sigur, Kiss FM v-a oferit bilete la acest show și astăzi sunteți rugați să-mi distribuiți feedback, vibe de concert. Spunem la 060 24 08 24 câte am ratat eu care n-am ajuns la acest spectacol. Cum te-ai simțit sub luna lupilor? Încă de sâmbătă mi-a dat feedback Dorina și azi dimineață atât de mult m-a bucurat acest mesaj. Ne scrie așa: bună ziua! Kiss FM, un mare mulțumesc pentru invitațiile oferite la spectacolul Lupilor. A fost fantastic, emoție, energie, cultura vestimentației și totul sub luna plină a lui Calancea. Mulțumită vouă, nu uit că trebuie să trăiesc și pentru mine. Un mare, mare mulțumesc echipei. Cât mă bucur, Dorina, mi-a expediat și un selfie de la concert. O vedem pe ea fericită pe fundalul scenei și al energiei Lupilor. Mă salut, aici Igor, îmi scrie așa: bună dimineața, o zi binecuvântată și spor la serviciu. Mulțumim tare mult, Igor, că ne asculti și ești conectat. Ai o săptămână superbă pe fundalul Kiss FM. Și Tatiana a fost la concert și ne scrie așa: salutare chisomanilor, și voi da citirea acestui mesaj pe fundalul unui filmuleț expediat de ea, capturat în timpul spectacolului.

Ne scrie așa: da, da, da, a fost o seară tare, tare de tot, la cel mai înalt nivel, atât din partea lupilor și a invitaților săi, cât și publicul care vibra la maximum. Am dansat, am savurat fiecare secundă, pentru care vă mulțumesc și vă iubesc. Ne scrie Tatiana: mulțumesc tare mult pentru acest filmuleț, am surprins un pic din ambianța lupilor și m-am simțit și eu la spectacol, chit că nu am ajuns. Și această luni pentru Tatiana e despre pregătirile pentru a reveni la școală, probabil cei trei băieței are, doi probabil, iată, am aici o fotografie, confirmare, doi trebuie pregătiți pentru școală și celălalt probabil pentru grădiniță. Să ai multă energie, Tatiana, mulțumim pentru mesajul expediat, aștept și altele la 060 24 08 24, dacă ai fost luna lupilor, spune-mi cum te-ai simțit. Ritmăm această dimineață de luni împreună pe Kiss FM, ne ajută hiturile Toreador de la Mario și Conecter.

îl prezintă pe Morenito, brunețelul. Apoi dezlănțuim fiara din noi pe Animal de la Kids Eye.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
2: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
11: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
0: generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.

Sunrise sunt cele 6 fete care o cântau pe Gabriela, mai țineți minte, acum ceva luni. În iulie au revenit cu o nouă piesă cu stofă The Hit, Animal se numește. Eu am ascultat-o chiar în ziua lansării pe platforme și am simțit că va ajunge în topul nostru. Nu m-a dus de nas intuiția nici de această dată. Animal e acel hit care te provoacă să-ți dezlănțuiești fiara din interior, latura sălbatică, să fii rebel, încrezător și să fii tu însuți până la urmă. Acum, dacă e să mă joc cu acest titlu, Animal, ca un animal aruncat în apă, așa m-am simțit eu sâmbătă, când am intrat în bazin pentru a efectua antrenamentul de aquaerobică, problema era că nu ajungeam cu picioarele la fundul bazinului. E mult prea adânc pentru mine, pentru 1,65 m, și în prima fază mă cam făceam de rușine printre femeile antrenate, pregătite pentru așa tip de antrenament. Aveam un noodle de care mă țineam și dacă nu mă ținea cineva, dacă nu mă ținea sora mea, atunci ajungeam într-o zonă a bazinului care nu ne mai aparținea, pe cealaltă parte lumea venise la not. În fine, după un pic de timp, începusem să mă obișnuiesc. Aceasta a fost, de fapt, a doua experiență de tipul aqua aerobică, dar de la prima au trecut 2 ani, așa că nu se pune, îmi pierdusem abilitățile. Partea tare a antrenamentului sub apă e că odată intrat în apă, corpul nu mai cântărește decât a 6-a parte din greutatea sa și toate mișcările devin mai ușoare, chiar dacă apa creează o rezistență mai mare decât aerul și cere mușchilor să lucreze mai mult. Este principiul care face din aqua gym aliatul perfect pentru modelarea siluetei. Mușchii lucrează mai intens chiar fără să ne dăm seama, totodată întărește sistemul muscular, stimulează ritmul cardiovascular, îmbunătățește tonusul respirator și circulația sanguină. Să ne gândim și la beneficiile apei, ea ne poartă și ne oferă o senzație de lejeritate binevenită, care ne face să uităm de kilogramele în plus, de greutatea noastră. După această experiență am realizat încă o dată că e timpul să învăț să not, nu doar la modul figurat pe Swim de la BTS.

0: câteva săptămâni acest hit s-a integrat în playlistul Kiss FM, dar pentru prima dată astăzi ne-a vizitat în zona Rose Daily Kiss. Merită aplauze, zic, colaborarea dintre Topic și Becky G, hitul Sorry Papi. E despre acel moment când spui nu, refuzi jucăuș și te alegi pe tine, îți vezi de calea ta, la braț cu oamenii tăi care te apreciază fix pentru ceea ce reprezinți. Oamenii noștri de pe 100.9 FM sunt prezenți astăzi și prin mesaje, ceea ce mă bucură imens. Și Elena a ajuns vineri sub luna lupilor și iată ce mesaj are pentru noi în această dimineață. Bună dimineața! Am zis să fiu cu minte, dar nu pot. Cum se descrie fericirea prin cuvinte? De obicei, eu la muzica bună îmi redau emoțiile prin lacrimi. Păi, vineri am plâns cu furnicuțele pe piele. Ele au intrat fără bilet, așa-i, Elena. A fost chin. Chin să reziști să nu dansezi. Mulțumim tare mult, Elena, pentru acest mesaj încărcat cu energia ta pozitivă și doza de umor care ți-e caracteristică. Aștept și alte mesaje. Cine a mai fost vineri seară sub luna lupilor, să-mi spună și mie ce emoții a colecționat. Până un alta, mai colecționăm hituri. Se anunță Azizam de la Ed Sheeran.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
9: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
13: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere. Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
15: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
16: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
17: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai

0: corectitudine. Detalii pe Instagram @mamd.
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

0: Kiss. Este ora 11 și o zi de luni ciudată pentru cei reveniți de prin concedii, de prin vacanțe. A revenit și Nicolae Bălănuță, să auzim cât de fresh sunt știrile după o pauză pe care am simțit-o cu toții.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță, bine v-am regăsit la știri. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost distins cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă decorație în stat a Republicii Moldova. Decretul a fost semnat astăzi de președintele Maia Sandu, în ziua în care statul vecin marchează 35 de ani de independență. Distinția a fost conferită președintelui ucrainean în semn de recunoștință a poporului Republicii Moldova față de curajul poporului ucrainean, datorită căruia moldovenii trăiesc astăzi în pace. Cu prilejul zilei independenței Ucrainei, Maia Sandu a întreprins o vizită la Kiev pentru a fi alături de poporul ucrainean. Ucraina marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței, în timp ce continuă să lupte pentru apărarea suveranității și integrității sale teritoriale în războiul declanșat de Rusia. O dronă neidentificată a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova venind din direcția Ucrainei. Aparatul de zbor a traversat teritoriul național timp de aproximativ 14 minute în contextul atacurilor aeriene lansate în această noapte de Federația Rusă asupra Ucrainei, comunică Ministerul Apărării. Sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat dronă la ora 5:55, aceasta intrând în Republica Moldova din direcția localității Vinogradovka, regiunea Odessa, și deplasându-se spre orașul Vulcănești, în Utagă Găuzia. Din motive de siguranță, spațiul aerian din sudul țării a fost restricționat timp de 15 minute, după care a fost redeschis. Robert Cerare a fost ales în unanimitate în funcția de baron al romilor din Republica Moldova. Alegerea a avut loc pe 22 august la Soroca, în cadrul Congresului General al Comunității Rome, transmite IPN. El îi succede vărului său, Artur Cerar, care a condus comunitatea timp de 28 de ani, din 1998 până în iulie anul acesta, când a decedat. Robert Cerare are 61 de ani și este originar din Soroca, unde locuiește. A studiat la Universitatea de Stat din Moldova și este consilier municipal la Soroca. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

Poate cineva ne ascultă chiar acum din bucătărie la 11:08. Dacă asculți de acolo Gemeken Bam Bam de la Hugel și Soltoț, vine să-ți aranjezi cratițele în poziție de tobe și să mai ieși niște linguri rezistente, să ții ritmul cu acest hit, cu spirit tribal. Astăzi se acceptă orice gen de muzică și cea despre care ți-am povestit, căci se integrează în ideea de muzică ciudată. Pe 24 august marcăm Ziua Internațională a Muzicii Ciudate. E o zi ce ne încurajează să ascultăm un tip de muzică cu care nu suntem familiarizați, să

Totul a început ca o modalitate prin care Grant a încercat să-și promoveze noul album Felt Maze în 1997, atunci când apăram eu abia pe această lume. Patrick Grant obișnuia să spună că lărgirea spectrului muzical poate schimba și modul în care societatea privește alte aspecte ale vieții. Adevărat, muzica pe care o ascultăm ne modelează și ne cântă uneori de una singură în minte, fără să mai conectăm acel hit, așa cum mi s-a întâmplat mie, de exemplu, cu Full Option de la Minelli. Un hit presărat cu sunete ciudate, dar magnetice, te atrag și vrei să tot revii la ele.

0: 2015 exploda acest hit care avea să înnebunească toată planeta, Fade It, hitul cu care a dat lovitura Alan Walker, sărbătoritul zilei de astăzi, cu o melodie melancolică, voci eterice asigurate de Eslin Solheim și atmosferă cinematică. Piesa a devenit un fenomen mondial, a ocupat primul loc în topurile din numeroase țări și este considerată cartea de vizită a artistului norvegian. Deși nu avea nicio pregătire muzicală, ceea ce e demn de toată admirația, Alan Walker a învățat să producă piese din tutoriale pe YouTube. E și mai apreciabil acum acest moment, după ce cunoaște aceste detalii. Până atunci fusese pasionat de calculatoare, programare și design grafic. Debutul oficial a făcut în 2014, atunci a lansat Fade It, a explodat un an mai târziu, pentru care a primit discuri de platină în 10 de țări, inclusiv în Statele Unite și Marea Britanie. A renunțat la liceu și s-a concentrat să producă muzică, devenind din ce în ce mai popular la nivel global și a ajuns să aibă turnee împreună cu Rihanna, Justin Bieber sau Martin Garrix. De altfel, în turneele sale, sărbătoritul zilei promovează comportamentul sustenabil. Norvegianul Alan Walker nu e un artist pretențios în turnee, însă vrea ca organizatorii să-i respecte cerințele și standardele de sustenabilitate. Surse din stafful artistului spun că nu folosește deloc pahare sau peturi din plastic pentru băuturi, vrea să mănânce și alimente locale, organice, provenite din cele mai sustenabile culturi. La final, cere ca toată mâncarea rămasă neambalată să fie donată asociațiilor care au în grijă nevoiași. Rezumând, e atât de frumos în inima lui Alan Walker, e și el din 97, face astăzi 29 de ani. Dacă mai avem pe aici sărbătorița ai zilei, felicitări! Să vă fie ziua de luni plină de surprize încântătoare. Mai primiți și un sărut cât o viață chiar acuși de la 3 Sudes și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de luni.
0: Mai visăm pe reveria lui Smiley.

0: publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
2: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
11: Hyundai.
12: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
13: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
14: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
15: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
14: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
16: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Vara

0: direct pe card.
1: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

de plăcere, de încântare ne face inima bam bam bam. Ne fascinează hiturile de pe 101 FM, cum ar fi Nicorazon Bam Bam de la Fly Project. Nu prea avem aici prin playlist hituri ciudate potrivite pentru Ziua Internațională a Muzicii Ciudate, pe care o marcăm astăzi, și nu am cu ce celebra. Dar pot să-ți dezvălui trei genuri muzicale ciudate despre care poate nici nu ai auzit niciodată, cum ar fi Lowercase. Ți le poți nota și explora diseară, celebrând așa această semnificație a zilei de 24 august. E bine, Lowercase este o formă extremă de ambient minimalism și a fost inițiată de artistul Steve Roden. Genul constă în principal în sunete foarte silențioase, de obicei inauzite, care sunt amplificate la niveluri extreme. Aceasta caută să combată supraîncărcarea de zgomot din majoritatea muzicii și să se concentreze pe detaliile complicate auzite în viața de zi cu zi. Avem pe listă și Chap Hop, care da, s-a inspirat din hip-hop. Genul satiric este originar din Anglia și incorporează elemente ale culturii chap britanice. Obsesii englezești stereotipice, cum ar fi consumul de ceai. Ar merge unul și la această oră, chit că noi cinci. Și al treilea din lista mea e Vaporwave. Vaporware. Este un microgen de muzică electronică greu de reținut și de pronunțat, apărut pe internet la începutul anilor 2010. Muzica se concentrează în jurul unor mostre de muzică de lift, muzică de lounge și smooth jazz din anii 80-90, care sunt tăiate, distorsionate și cu tonuri schimbate pentru a crea un sentiment de nostalgie melancolică. Sigur, prin această descriere nu pot reda sunetele despre care v-am povestit, pe care le înglobează fiecare gen în parte, și apropo, lista e mult mai generoasă, dar am zis că sunt suficiente astea. Dacă te-am intrigat, te descurci și tu mai departe, avem acces la atâta muzică online și poți explora aceste genuri ciudate, marcând astfel această zi, Ziua Internațională a Muzicii Ciudate, care la prima audiție te-ar putea invita să oftezi și să spui, Doamne, ferește. Și avem și un hit pentru acest moment, pentru cei care luni dimineață sunt nevoiți să spună, Doamne ferește, ce zi, Doamne ferește, ce coleg, probabil nu sunt chisomani, de-aia sunt nemulțumit.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: E acea perioadă din an în care hitul Viva Moldova de la Satoshi nu mai provoacă un dor atât de puternic în inimile celor care ne ascultă din străinătate. Mulți au revenit acasă în acest august, savurează zile de poveste rupte din paradis aici în Republica Moldova și își rezolvă lucruri amânate, cum ar fi o vizită la medic. Și aceasta efectiv nu trebuie amânată sau anulată, căci sănătatea este o prioritate, e fundamentul unei vieți liniștite, armonioase și senine. În acest sens, Spitalul Repromed îți amintește, nu amâna încă un an. Detalii și programări pe repromed.md.

urmărește, mă, și hai să mergem mai departe. Părăsim Destination Calabria și urmăm destinația Carnaval, hitului Alex Vela. Se vede la orizontul acestei ore pe 101 FM, așa că deconectează-ți versiunea mult prea serioasă și această zi de luni ca pe un joc. Nu te lua mult prea în serios și vei vedea cum se simplifică lucrurile. Le simplificăm împreună pe Kiss FM.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
5: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!

Rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Este ora 12, e dramatic cerul astăzi. În rest, totul devine mai ușor din acest moment. S-a dus dimineața de luni, vine prânzul, vin hiturile, dar și mai devreme vine porția de știri proaspete. Nu știu dacă și savuroase, să descoperim.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te-am invitat la știri. Pentru a reduce dependența Republicii Moldova de importurile de gaze naturale și a spori securitatea energetică, autoritățile îndeamnă cetățenii și instituțiile publice să utilizeze biocombustibil solid ca alternativă eficientă pentru încălzire. Autoritățile subliniază că trecerea la aceste sisteme nu doar că reduce consumul de gaze, dar scade și expunerea consumatorilor la fluctuațiile tarifare de pe piețele internaționale, consolidând astfel securitatea energetică a statului. Gazul natural se scumpește cu aproape 41% de la 1 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat în ședința din 21 august un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult față de cel actual. O alertă cu bomba blocată în această dimineață activitatea Curții de Apel Centru cu puțin timp înainte ca instanța să înceapă examinarea recursului depus de Vladimir Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Fostul lider democrat conteste sentința de 19 ani de închisoare dictată de prima instanță. Pe 22 aprilie, Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis în dosarul frauda bancară. Pedeapsa este cu 6 ani mai mică decât au solicitat procurorii. Fostul lider democrat a lipsit de la ședință, iar avocatul său, Lucian Roga, a anunțat că sentința va fi contestată. Republica Moldova își propune să dubleze schimburile comerciale cu Turcia în următorii 3-4 ani prin atragerea de investiții, dezvoltarea unor noi capacități de producție și crearea de locuri de muncă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan după o serie de întrevederi la Istanbul cu reprezentanții ai unor companii și grupuri de investiții, transmite IPN. Vasile Tofan a menționat că autoritățile își doresc investiții în energie, tehnologie și producție pentru export cu valoare adăugată ridicată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit for you.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

tot mi se rulează în minte, după acest hit de la Alina Remia și Puia, cuvântul poftă, poftă pentru stomac, nu pentru inimă, sau versul sunt disperată de foame. E 12 și 10, în sens că prânzul e prin preajmă și am poftă să-ți povestesc despre genul ăla de experiență culinară care m-a făcut să cred că am ajuns în Mexic, fără bilet, fără pașaport, fără avion. Sâmbătă, pentru câteva minute, nu mai eram în țară. Eram într-un restaurant mexican, chiar acasă, în bucătăria noastră, unde cea mai talentată bucătăreasă din apartament pregătea altă delicatesă. Ce să fie oare de această dată? Pregătea un preparat tradițional mexican numit quesadilla. E acel tip de mâncare secretă pe care dacă nu ai pregătit-o tu, nu știi ce conține, ce surprize le așteaptă pe ale tale papile gustative atunci când o vor despacheta. E vorba despre o lipie de tip tortilla, umplută cu brânză, vari legume și niște cărniță. Cuvântul quesadilla provine din limba spaniolă și înseamnă literalmente chestie mică ce conține brânză. Originea acestui preparat datează din perioada colonială, când bucătăria indigenă s-a îmbinat cu influențele spaniole, astecii preparau deja tortilla de porumb, iar spaniolii au adus brânzeturile și tehnicile lor culinare, astfel quesadilla a devenit o combinație perfectă între cele două lumi, o tortilla umplută cu brânză topită și adesea completată cu carne, legume și condimente. În Mexic, quesadilla este un preparat versatil, servit atât pe stradă cât și în restaurante. Acum îți dau idee pentru prânzul tău, iată ce fac. Unele regiuni o prepară doar cu brânză, în timp ce altele adaugă carne, ciuperci sau dovleac. Tortilla poate fi din porumb sau făină de grâu, în funcție de tradiția locală. Hai să mai stăm prin Mexic, zic, să-ți livrez cel puțin un hit condimentat cu idei mexicane, dacă nu am pentru tine o quesadilla în carne și oase. Închide ochii, numai dacă nu conduci momentan, și imaginează-te departe de casă prin hitul Mexico de la Fly Project, Mexico.

cel mai greu moment într-o relație nu este despărțirea, ci realizarea dureroasă că pentru celălalt povestea voastră a fost doar un capitol trecător, asemenea unui anotimp. Așa și se numește cea mai fresh piesă a Andrei, Anotimp, și deja se înscrie la categoria Hit to Be, o poți vota și urca în Kiss of 40. Andra a lansat piesa la pachet cu un videoclip inspirat, romantic, iartă pură, videoclipul merită văzut, și lansarea s-a produs la doar câteva zile distanță de aniversarea sa. Ieri, Andra a schimbat prefixul, familia i-a adus un tort original, a ales o variantă amuzantă pentru a marca vârsta artistei. În locul lumânărilor clasice cu cifre, pe tort a fost pus un exercițiu de matematică, al cărui rezultat indica vârsta sărbătoritei. Cine rezolvă ecuația ghicește vârsta, cum ar veni. Andra a vorbit despre ziua în care împlinește 40 de ani și despre lucrurile pentru care se simte recunoscătoare. Artista a amintit de cei doi copii ai săi, de soțul care este alături de 20 de ani și de cei 18 ani de căsnicie. Citez: astăzi îmi sărbătoresc viața, nu doar anii, ci tot ce am adunat în sufletul meu, a scris ieri pe rețele Andra în contextul zilei sale de naștere. Noi transmitem gânduri bune și astăzi și virăm spre alte superhituri. Se așteaptă Turn the Lights Off de la Kato și John Gay Norgard. Ne mișcă bam de la jokera Luca și Cela.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
3: Enter!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
9: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
10: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
14: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
15: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
14: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
16: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
17: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the music. Back to the music.

inimi îndrăgostite care în sfârșit s-au întâlnit. Este acest super hit de la Florian Rus și Holy Molly, Atâtea inimi, să-ți povestesc despre inimioara mea. Ce-a făcut în această dimineață? N-am mai tresărit la auzul sunetelor de cuțite din bucătărie, așa cum mi s-a întâmplat acum ceva vreme. Acele sunete înfiorătoare, pe alocuri, mi-au servit drept alarmă. Sora mea și ascuțea un cuțit pentru a-și pregăti micul dejun, bineînțeles. Dar mintea mea fabrica scenarii horror asociate cu anumite fapte criminale. Una peste alta, e o zi bună de ascuțit un cuțit, de cumpărat un set de cuțite de bucătărie, sau de a pregăti ceva utilizându-le, deoarece astăzi marcăm ziua cuțitului. Ce n-am face fără această invenție genială, atât de necesară? Cum am tăiat pâinea pentru sandwich? Cum am tăiat tortul în felii egale? Nu l-am tăiat la mânca integral. Cum ne-am descurcat în bucătărie și nu numai? Dar mă rog, la ora prânzului, cuțitul se asociază doar cu bucătăria. În lumea culinară, cuțitele nu sunt doar unelte, ci extensii ale mâinii bucătarului. Bucătarii le folosesc adesea pe post de semnătură personală. De altfel, acesta există de peste 6.000 de ani și în acest răstimp s-a găsit și cuțitul care deține titlul pentru cel mai scump cuțit vândut vreodată. Titlul îi revine unui cuțit numit Gem of the Orient, bijuteria Orientului. Acest cuțit este împodobit cu 153 de smaralde, 9 diamante și aur. A fost vândut cu 2,1 milioane de dolari. Firește, nici cuțitele nu sunt ferite de generarea superstițiilor. În unele culturi, oferirea unui cuțit în dar este considerată ghinion, deoarece se crede că rupe relația dintre dăruitor și primitor. Pentru a contracara acest lucru, o mică sumă de bani este schimbată împreună cu cuțitul, transformându-l într-o cumpărare. Gratuit îți livrez încă un hit la pachet cu un pic de noroc. Buena suerte de la Pedro Capo.

0: a făcut intrarea în zona roz Daily Kiss, un alt hit ce stă în clasamentul nostru de săptămâni bune, dar pentru prima dată s-a auzit în acest fragment al zilei, hitul I Wonder al duo-ului Sunray James și Ryan Marciano. E un hit despre puterea vindecătoare a iubirii adevărate și promisiunea de a rămâne alături de cineva drag și în cele mai dificile momente. Oarecum am făcut și eu asta în această dimineață. În cea mai dificilă dimineață dintr-o săptămână muncitoare am fost alături de tine. Revin și mâine la 10, de va fi sănin, de va fi posomorât afară, tot aici voi fi. Gabriela Știrbu sunt, îți mulțumesc pentru că stai conectat. Pe Kiss FM se așteaptă dansul ploii, sper că nu mă așteaptă și afară. Îți doresc o zi de luni tolerabilă, ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate.

0: Dream Molding on Bank. Acum e rândul tău. Molding on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe acasă când mai trebuie.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 24 și 26 august. Lati, cremă de brânză 135 grame, diverse sortimente 19,95 lei. Grana Padano 200 grame 61,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama Rio Mare și ca Classic Așternut Glomerular pentru pisici de 10 litri 54,90 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Cea în garanție. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vino în showroom-ul Ultra, strada Column 970.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie. Efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălăluță și te invit la știri. Pentru a reduce dependența Republicii Moldova de importurile de gaze naturale și a spori securitatea energetică, autoritățile îndeamnă cetățenii și instituțiile publice să utilizeze biocombustibil solizi ca alternativă eficientă pentru încălzire. Autoritățile subliniază că trecerea la aceste sisteme nu doar că reduce consumul de gaze, dar scade și expunerea consumatorilor la fluctuațiile tarifare de pe piețele internaționale, consolidând astfel securitatea energetică a statului. Gazul natural se scumpește cu aproape 41% de la 1 septembrie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat în ședința din 21 august un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult față de cel actual. O alertă cu bomba blocată în această dimineață activitatea Curții de Apel Centru cu puțin timp înainte ca instanța să înceapă examinarea recursului depus de Vladimir Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Fostul lider democrat conteste sentința de 19 ani de închisoare dictată de prima instanță. Pe 22 aprilie, Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis în dosarul frauda bancară. Pedeapsa este cu 6 ani mai mică decât au solicitat procurorii. Fostul lider democrat a lipsit de la ședință, iar avocatul său, Lucian Rogac, a anunțat că sentința va fi contestată. Republica Moldova își propune să dubleze schimburile comerciale cu Turcia în următorii 3-4 ani prin atragerea de investiții, dezvoltarea unor noi capacități de producție și crearea de locuri de muncă. Declarația a fost făcută de premierul Vasile Tofan după o serie de întrevederi la Istanbul cu reprezentanții unor companii și grupuri de investiții, transmite IPN. Vasile Tofan a menționat că autoritățile își doresc investiții în energie, tehnologie și producție pentru export cu valoare adăugată ridicată. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: utilizate la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
4: Enter!
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
0: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei! Până la 60 de luni, fără gaj! Sebo, amicul tău la credit!
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
0: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.000

0: Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
1: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
4: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate. Iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md. Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
10: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
13: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas Cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd.
1: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să-și întărească urgent sistemul de apărare aeriană în fața noilor survolări ale spațiului suveran de către drone, a subliniat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, după ce un nou aparat de zbor a pătruns ilegal pe teritoriul țării astăzi în dimineață. Pentru a preveni eventuale tragedii, spațiul aerian național a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute în zona de sud a Republicii. Potrivit ministrului, astfel de incidente reprezintă un pericol grav atât pentru cetățeni și cât și pentru aeronavele care survolează teritoriul Republicii Moldova. Ministrul a subliniat că noile incidente demonstrează necesitatea consolidării capacităților armatei naționale, astfel încât instituția să dispună de echipamente performante pentru monitorizare eficientă și protejarea spațiului aerian al țării. Cetățenii străini care sosesc fără viză de la Moscova și în regiunea Moscova vor fi obligați, începând cu 1 septembrie, să instaleze aplicația mobilă Amina, destinată controlului digital al migranților. Noile reguli îi vor viza inclusiv pe cetățenii Republicii Moldova, care se află în regiune pentru mai mult de 90 de zile în alte scopuri decât muncă. Prin intermediul aplicației Amina, străinii trebuie să informeze autoritățile ruse despre adresa la care locuiesc și eventualele schimbări ale acesteia. Aplicația este utilizată și pentru transmiterea datelor de geolocalizare. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, anunță că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia prin care pedeapsa sa a fost redusă de la 12 la 8 ani de închisoare. Acesta susține că dosarul său ar fi fost fabricat și folosit drept instrument politic pentru a-l înlătura din viața publică și a slăbi autonomia găgăuză. Constantinov s-a adresat totodată Interpol și comunității internaționale. Fostul speaker de la Comra cere ca al său caz să fie examinat independent. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Vite, medicamente și produse pentru sănătatea ta.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
0: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
10: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md, confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
15: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te!

0: oferit direct pe card.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022 811 888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
11: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
12: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
0: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
15: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
9: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.

0: Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește

0: dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
2: Prinde ritmul horei.

0: și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
6: Back to the music.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva!
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
9: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: ridicat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficace colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Vara

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 16, începe o nouă ediție de Drive Time în ultima săptămână din această vară. Nu vine să cred că spun asta, de aceea te invit să o petreci la maximă intensitate pe Kiss FM cu cele mai tari hituri. Dana Dereș sunt, te salut!
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand.

Din categoria Toate vechi și noi sunt toate, Andrew Rail și surorile Osoianu, Papa Ruda, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă doldora de energie frumoasă, poate invocăm și ploaia cu această melodie, că tot avem nevoie de ea, ori se știe că Papa Ruda este o veche divinitate a ploii din mitologia românească. I Wonder, în continuare pe Kiss FM, de la Sunny James și Ryan Marciano, o după amiază faină.

provocări. Metafora galopului descrie cursa continuă anumită viață și modul în care alegem să o traversăm. Continuăm imediat cu genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: Vom asculta și Moving to the Sun de la Hugel. Nu lipsesc Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight.
1: Publicitate.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova trebuie să-și întărească urgent sistemul de apărare aeriană în fața noilor survolări ale spațiului suveran de către drone, a subliniat ministrul apărării Anatolie Nosatei, după ce un nou aparat de zbor a pătruns ilegal pe teritoriul țării astăzi în dimineață. Pentru a preveni eventuale tragedii, spațiul aerian național a fost restricționat pentru o perioadă de 15 minute în zona de sud a Republicii. Potrivit ministrului, astfel de incidente reprezintă un pericol grav atât pentru cetățeni și cât și pentru aeronavele care survolează teritoriul Republicii Moldova. Ministrul a subliniat că noile incidente demonstrează necesitatea consolidării capacităților armatei naționale, astfel încât instituția să dispună de echipamente performante pentru monitorizare eficientă și protejarea spațiului aerian al țării. Cetățenii străini care sosesc fără viză de la Moscova și în regiunea Moscova vor fi obligați, începând cu 1 septembrie, să instaleze aplicația mobilă Amina, destinată controlului digital al migranților. Noile reguli îi vor viza inclusiv pe cetățenii Republicii Moldova, care se află în regiune pentru mai mult de 90 de zile în alte scopuri decât muncă. Prin intermediul aplicației Amina, străinii trebuie să informeze autoritățile ruse despre adresa la care locuiesc și eventualele schimbări ale acesteia. Aplicația este utilizată și pentru transmiterea datelor de geolocalizare. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, anunță că va contesta la Curtea Supremă de Justiție decizia prin care pedeapsa sa a fost redusă de la 12 la 8 ani de închisoare. Acesta susține că dosarul său ar fi fost fabricat și folosit drept instrument politic pentru a-l înlătura din viața publică și a slăbi autonomia găgăuză. Constantinov s-a adresat totodată Interpol și comunității internaționale. Fostul speaker de la Comrat cere ca al său caz să fie examinat independent.

0: atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
3: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001 166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
7: Pe acasă când mai de.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
12: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Back to School începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiuzdane noi, Adidas Cool, haine stelate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Detalii pe Instagram @atrumamd. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Catoșii și Vasile Advahov, asta e Țara Mea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 24 august, Ucraina sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței și cu această ocazie, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, iar autoritățile au transmis mesaje de susținere pentru poporul ucrainean. În 3 zile vom sărbători și noi fix 35 de ani de la proclamarea independenței, vor fi o sumedenie de evenimente frumoase în această zi, inclusiv o paradă militară, dar și un super concert de la ora 18. Continuăm cu Eduard Maia, Stereo Love.

brațele omului iubit te simți întotdeauna ca acasă. Despre acest sentiment unic și despre iubirea adevărată ne-a cântat Andra în Mă întorc acasă. Dincolo de ora 17, eu mă întorc alături de tine cu cele mai tari hituri, dar și un super concurs. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Până atunci vom asculta și Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Rămâne

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
8: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
11: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
12: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
0: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
13: Final de vară la Moldexpo. Între 28 și 30 august, vino la expoziția națională Produs Autohton. Te așteaptă 300 de producători autohtoni, două recorduri naționale, topul cramelor și muzică live, alături de Pașa Parfenii, Corina Țepeș, Costi Burlacu și Igor Cuciuc. Intrare liberă. Eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Partener general Kaufland Moldova. Moldova. Partener media general TVR Moldova. Produs autohton. Vino să guști tradiția.
14: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bărănuță și te invit la știri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost decorată astăzi la Kiev cu Ordinul Gneaginei Olga, clasa 1, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei, în cadrul manifestărilor dedicate celei de-a 35 aniversare a independenței statului vecin. Ordinul Gneaginei Olga este o distincție de stat ucraineană instituită în 1997 și acordată femeilor pentru merite deosebite în activitate de stat civică, științifică, educațională, culturală, caritabilă și în alte domenii ale vieții publice. Aceasta este a doua distincție de stat ucrainean acordată Maiei Sandu de Volodymyr Zelensky. În august 2021, șefa statului a fost decorată cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept, clasa 1. Președintele Parlamentului Igor Grosu recunoaște că întârzierile în darea în exploatare a linii electrice Vulcănești-Chișinău au devenit o problemă serioasă și spune că legislativul ar putea pune presiune pentru urgentarea lucrărilor. Aceste întârzieri deja sunt enervante, neserioase și nu știu cât sunt de justificate, a declarat președintele Parlamentului. Grosu a precizat că antreprenorul indian responsabil de construcția liniei și-ar fi respectat angajamentele și ar fi executat lucrările la timp. Problemele ar fi apărut la alte companii implicate în finalizarea punctelor de conectare de la Vulcănești și Chișinău, potrivit lui Igor Grosu. Planurile de dezvoltare a aeroportului internațional Chișinău ridică semne de întrebare, iar investiția pregătită de autorități riscă să fie depășită de traficul de pasageri chiar înainte ca lucrările să fie finalizate. Avertismentul vine din partea expertului Vitalia Rapcea de la Expert Group, care susține că proiectul de extindere a infrastructurii aeroportuare ar trebui reevaluat. Construcția care se preconizează este deja depășită, a declarat Vitalia Rapcea. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
2: Te provocăm,
1: te premiem și te distrăm.
2: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
1: cu Diana Dereș
2: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, e timpul pentru concurs. Haideți să vedem cu ce ne răsfață astăzi farmacia familiei. Am pentru voi, dragilor, un set de produse din gama Embryolisse, un brand francez de îngrijire a pielii, apreciat pentru formulele sale eficiente și multifuncționale. Produsele sunt cunoscute pentru texturile hidratante și capacitatea de a fi folosite atât ca cremă, cât și ca bază de machiaj, fiind preferate inclusiv de make-up artiști. 0604 024, WhatsApp, Telegram sau Viber. Dacă ești într-o zonă aglomerată și simți că tenul are nevoie de un refresh, ce alegi? A. Apă de frumusețe, Embryolisse, B. Pudră de talc și C. Apă minerală. Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Embryolisse de la farmacia familiei. Multă baftă, aștept răspunsul tău!

Descan și Andrei Bănuță, old friend, am ascultat împreună pe Kiss FM. Îi salut pe toți cei care au finalizat cu munca pentru astăzi și sunt în trafic în acest moment. Dacă nu ați prins întrebarea, o repet chiar acum, întrebarea din această rundă de concurs. Dacă ești într-o zi aglomerată și simți că tenul are nevoie de un refresh, challenge, A, apă de frumusețe, Ambriolis, B, pudră de talc, C, apă minerală. Cine răspunde primul corect la 0602 40824, WhatsApp, Telegram sau Viber, câștigă setul de produse de la Farmacia Familiei. Continuăm cu Let Me Be, The Second Voice.

0: Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsește Hugel cu Morenita.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Descoperă la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
14: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
15: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
16: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei, 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
17: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
18: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
19: Instagram, ca așa în radio.
20: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
21: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. Hai să vedem ce răspunsuri ne-ați expediat voi. Dacă simți că tenul are nevoie de un refresh, ce alegi? A, apă de frumusețe Embryolis, B, pudră de talc, C, apă minerală. Răspunsurile voastre, Irina pe Viber ne-a scris apă de frumusețe Embryolis, Ana fix varianta originală, da? Embryolis Eau de Beauté. Pentru împrospătarea și tonifierea tenului, apa de frumusețe Embryolis poate fi folosită și pentru fixarea machiajului, ne-a scris Irina pe Telegram. Apă minerală ne scrie Alexandrina, apă de frumusețe aleg ne scrie Nina. Liliana ne salută și ne spune că ea deja folosește apa de frumusețe Embryolis și este minunată, ajută pe timpul cald. Te salutăm, Liliana, spor la muncă. Și Rafaela ne-a scris apă de frumusețe Embryolis. Tare frumos nume, prima dată cred că aud un asemenea nume. Te salutăm, draga noastră, mulțumesc pentru răspunsuri și este o concurs. În scurt timp vin să anunț care este răspunsul corect și cine dintre voi l-a dat primul. Continuăm cu hiturile, stați aproape! Yes, yes.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, a venit momentul să facem totalurile și să-i dăm cezarului ceea cezarului, cum spune un proverb. Dacă ești într-o zi aglomerată și simți că tenul are nevoie de un refresh, ce alegi? A, apă de frumusețe, Embryolis, B, pudră de talc, C, apă minerală. Și răspunsul corect este A, apă de frumusețe, Embryolis. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Nina, care ne-a scris pe WhatsApp. Felicitări, draga noastră, setul de produse Embryolis este al tău, iar voi, dragilor, aflați că până la finele lunii august, apa de frumusețe Embryolis este cu 25% reducere la Farmacia Familiei și 15% la Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat, noi continuăm cu hiturile, stați aproape!
2: What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

0: noaptea.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată. Și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
6: A economii! O

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8 MG Cratima Moldova.md.

0: să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
1: Enter! Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
2: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Luis Capaldi, Someone You Loved, am ascultat împreună pe Kiss FM. Fix o săptămână a mai rămas până la toamnă și norii de pe cer parcă ne amintesc, fără cuvinte, că mai e un pic până să termine vara și începe forfota specifică lunii septembrie. Sper doar că ați apucat să prindeți un pic de vacanță pe un mal de mare la soare și un pic de bronz pentru culoare. Dincolo de toate, eu zic că este important să avem mereu vara în suflet. Calvin Harris, Summer în continuare, stai aproape.

0: Cugetare populară spune că cel care este ultimul nu are pe nimeni în spatele lui, dar îi privește pe toți înainte. Ultimul revers de la Andia, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu 3 Sudes și Andra, un sărut cât o viață. Vom asculta și Hora Fetelor de la Irina Rimes. Nu lipsește Jason Derulo cu Michiko.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
4: Enter!
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: La Durlești se construiește mult, știm cu toții. Dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești

0: Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
1: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
0: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
3: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.

0: ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Back to school începe la Centrul Comercial Atrium. Ghiozdane noi, Adidas cool, haine stilate și accesorii. Tot ce ai nevoie.

0: Darwin!
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music. Back to the music.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Verhi de la Riton Friday. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Până vineri se schimbă vremea. Dacă azi am avut 28 de grade Celsius în capitală, pentru mâine meteorologii anunță o maximă de 30 de grade, iar de miercuri încolo vin ploile. Să vină, abia le așteptăm. Mihail, inima la orizont, în continuare pe Kiss FM. Stai aproape.

0: Turturanu, cine are, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mi-a intrat și soarele în geamul din studioul Kiss FM Chișinău cu ritmurile acestei piese, ca o promisiune că după ploaie sau în orare iese mereu soarele, și la propriu și la figurat. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Îți doresc o seară frumoasă cu toți cei dragi la masă, iar dacă ești în trafic, drum bun spre casă și rămâi pe Kiss FM, pentru că dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Te-am pupat, ne reauzim și mâine, pa, pa!
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: Flori, cafea, emoții. La OK Flora Cafe savurezi o cafea de specialitate, iar dacă pleci în vizită, descoperă aranjamentul cu flori și cafea la doar 99 de lei sau comandă cu livrare oriunde în Chișinău. Te așteptăm la OK Flora Cafe, unde florile și cafeaua se întâlnesc. Gestul contează. Detalii pe okflora.md.
7: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
8: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țes vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
12: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
13: Enter! Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
14: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.

0: direct pe card.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the hits.

Ziceam că astăzi, dar și miercuri, o să fim doar... Cum, îmi vine să zic că o să fim doar noi doi. Nu o să fim doar noi doi, o să fiți doar cu mine, adică voi sau tu, ascultătorul de Kiss FM, și doar cu mine, Olix. Mâine vine și DJ Young, joi ne întâlnim tot așa și cu DJ Young. Important e, pe lângă toate aceste detalii absolut inutile, să vă spun că avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. În acest moment l-am deschis, mă uit ce se întâmplă aici. Văd că cineva ne-a băgat într-un grup call din ăsta pe WhatsApp, să-i dăm bloc, că așa se face. Glumesc. Avem și căsuța de mesaje deja deschisă în aplicația Kiss FM. Dacă aveți aplicația Kiss FM instalată pe telefoanele voastre, să știți că v-a venit notificarea. Dacă nu aveți, foarte rău, trebuie cumva să rezolvați, să vă instalați aplicația Kiss FM și să o explorați acolo, că sunt o grămadă de chestii faine în aplicația Kiss FM. Vorbesc de un minut și un pic, așa că sper să nu vă plictisiți de mine. Îi dăm mai bine cu muzica. J Balvin, Safari, imediat, până atunci, piesă fresh, nouă-nouță, cum zice DJ Young, Florian Rus și Holy Moly la Summer Kiss Kiss Remix. Atâtea inimi! Bună seara!

FM, bună seara încă o dată. 19 și 10 minute arată ceasul din studioul Kiss FM și începem cu primele dedicații ale serii. Dacă ați deschis aparatele de radio puțin mai târziu, să știți că noi asta facem la Kiss FM în fiecare seară. Avem dedicații pe care le primim de la voi, le citim, le și ascultăm dacă avem mesaje vocale și din când în când mai dăm și câte o piesă pe care ne-o cereți voi. Ei bine, fiți atenți ce mesaj frumos am primit. Nu știu exact de la cine, o să aflăm imediat. Salutare Kiss FM, sunt în Mihaela și Gașca, la Sibiu, în drum spre casă, după un trip tare frumos, Deva, Viena și Budapesta. Deci Mihaela ne-a trimis acest mesaj împreună cu Gașca ei. De fapt, cea mai importantă oprire a fost la Viena, de unde ne-am luat copilul înapoi acasă, după o săptămână în care ne-a lipsit tare mult. Așa

piesă, o să vedeți, o să auziți imediat despre ce piesă este vorba. Dedicăm această piesă familiei noastre și tuturor celor care știu că oricât de frumos e drumul, acasă e cel mai bine când suntem toți împreună. Kiss FM, dă-i tare pentru noi. Și piesa pe care ne-au cerut-o e una pe care, nu știu dacă am mai auzit-o vreodată pe Kiss FM, dar facem acum așa o mică, mică excepție pentru că ne place și nouă foarte mult. Coldplay, Yellow!

piesa asta de la Coldplay și Yellow se numește ea. Continuăm cu mesajele și cu dedicațiile care au tot venit de la voi. Ne scrie Armando, dacă văd eu bine aici. Salutare, fica mea de 6 ani, Melania Andreea, vă adoră pur și simplu și vă pupăcește pe toți, atât pe voi cât și pe ascultătorii de Kiss FM. Dacă se poate, melodia de la Shakira, piesa campionatului mondial de fotbal. Să știi că e pregătită piesa puțin mai târziu, undeva după ora 20, dacă nu greșesc eu. Știu că avem aici în playlist. Vă salut, săptămână plină de energie să aveți. Ne salută ca de obicei Bogdan din Oradea. Ce mai avem? Noi uităm și în căsuța de mesaje, că tot v-am spus de căsuța de mesaje din aplicația Kiss FM. Elena și Camil, la mulți ani pentru Francesca, o iubim, petrecere fabuloasă. Și un mesaj de la Cristina: vreau să-i spun fiului meu Ștefan la mulți ani și faptul că este iubit nespus de noi, părinții lui. Cristina și Adi, am plinit astăzi 3 anișori, nu astăzi, am plinit vineri 3 anișori și este tot ce avem mai scump pe lume. Vă pupăm pe toți. Felicitări, la mulți ani, să vă trăiască. Ați auzit, ați recunoscut piesa. Doamne, m-am bâlbuit la piesa asta. Delia Analog ascultăm și apoi mergem cu vibe-uri de festival. Avicii, Waiting for Love, imediat la Summer Kids Kiss Remix. Bună seara!

0: Publicitate.
1: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
2: Enter! Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: 27 august. Pentru prima dată în Moldova, noul Adidas Concept Store. 1000 de metri pătrați dedicați sportului, modei și stilului. Doar 5 zile de super prețuri. Vă așteaptă cadouri extraordinare și tombolă. Grand Hall, 27 august.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
12: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
13: Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM

În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

aplicația Kiss FM. Nu se poate seară să nu ne ceară cineva 300 și Andra. Claudiu, salutare, aș dori și eu să dedic piesa Un sărât cât o viață iubitele mele Andreea. Mersi. Și Andrei, bună seara, vă rog frumos să-mi puneți mie Vulnerabil de la Oscar și Alina Eremia. Mulțumesc frumos, seară faină. Și vă spun acum, așa, pe final de oră, pentru că, bine, final de oră, mai sunt 16 minute până la ora 8, vă spun că avem ultimul weekend de Summer Kiss. Nu-mi vine să cred că este aproape gata vara. Bine, cu temperaturi din astea 30 plus, sigur o să mai stăm, dar Summer Kiss-ul oficial este aproape gata. În fiecare sâmbătă, știți, și duminică, știți și asta, de la 10 la

evenimente, de la petreceri și așa mai departe. Ei bine, weekendul ăsta, colegii noștri, Cristi Neacșu și Maria Soci, sunt sâmbătă în Mamaia Nord, pe plaja Sidu, și în Constanța, pe plaja Neversea, iar duminică vă întâlniți cu ei pe plaja Jupiter, acolo va fi Soci, și în Eforie Nord, la piscina de la hotelul Bacolux, va fi colegul Cristi Neacșu. Tot în weekend, pentru că avem mare festival la Nibiru, avem și transmisii de la Nibiru, în special pe radioul nostru special de transmis vibe-ul de festival pe Kiss Festival Radio, radioul nostru online pe care îl găsiți în aplicația Kiss FM și direct pe site pe kissfm.ro. V-am mai zis, toată vara Kiss FM am mers acolo unde se trăiește vara, unde nu doar vara se trăiește vara. Imediat am pregătit pentru voi niște piese tare, tare faine. Vă zic că avem The Second Voice. Știu că sunteți fierți pe piesa asta, este în heavy rotation la noi la Kiss FM, așa că vine imediat Let Me Be de la Second Voice. Și avem și Jason Derulo, piesa care pe mine, sincer, încă mă unge pe suflet. Sexy for me, rămâneți pe Kiss FM. Summer Kiss, Kiss in the Mix, continuă!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: A economii

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39,90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Chișinău. Trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

0: vin!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hit.
3: Ia uite cât

piesă frumoasă, Emily Sandé, Read All About It. Olix împreună cu voi, ora 8 și aproape 3 minute arată ceasul. A scris Viorel din Simeria în aplicația Kiss FM, zice: salutare Olix, dacă știam că nu vine Young, veneam eu. Glumește Viorel, dar Viorel, să știi, cu drag oricând te așteptăm în studioul nostru de la București. Și pentru ascultătorii care din Republica Moldova, care au fost în vizită în România și ne-au dat mesaj mai devreme pentru cumnatul, zic bine, da, pentru cumnatul Nicu, zice: salutare Victor, am revenit, cel cu cumnatul Nicu. Îmi cer scuze, din cauza mesajului avem acum probleme cu cumnata Ana. S-a supărat că nu și-a auzit și ea numele. Vă rog, dacă este posibil să dați acest mesaj ca să avem cea mai iubită cumnată. Vă rog frumos, din inimă, seară faină. O pupăm și pe cumnata Ana. Drumuri bune să aveți, să fiți bine. Începem a doua oră de party și acum oficial începe și mixul cu Emma Noaptea. S-ar putea să fie recunoscut deja instrumentalul, după care avem piesă nouă nouță de la Alexia, se numește Nu mai am nume. Este un remix făcut de mine împreună cu prietenul și colegul meu Adrian Funk. Aștept în continuare mesajele și dedicațiile voastre și pe WhatsApp 0722 20 60 20, dar și în aplicația Kiss FM vă așteaptă acolo o căsuță de mesaje.

Ne uităm cu toții pe soare sau nu? Mai bine pornim aerul condiționat și stăm la răcoare pe cât de cald este în continuare. Doamne, doamne, doamne, nu știu exact când scăpăm de căldurile astea. Știu că unii se vă bucurați de căldură, alții suferim, dar n-ai ce să facem. Vara nu-i că iarna, nu? Summer Kiss, Kiss Remix, cu mine Olix. Continuăm cu mesajele primite de la voi. Salutare, băiți! Aș dori și eu un sărut cât o viață de la Teresude și Andra. La mulți ani, Andrei! Ieri am plinit 40 de ani, iar cei de la Teresude au fost alături de ea la frumoasa petrecere. Mulțumesc, Florin din Sibiu, fan 3 Sud-Est încă din 1999. Mamă, mamă, mamă! Ne-a mai trimis cineva un mesaj care ar vrea să audă. A, ne-a trimis o poză cu mare, mare aglomerație în așteptare să trecem la Fetești. Coadă de 5 km, România te iubesc. Pentru toți românii care vin din Bulgaria, dacă se poate solo tu, vedem dacă o pregătim un pic mai încolo, dar salutăm toți românii care se întorc din țară, dar și pe cei care pleacă din țară.

0: am început emisiunea cu exact piesa asta undeva la ora 19. Vedem dacă mai intră încă o dată, dacă nu, mâine cu siguranță. Ia să vedem, Adelin ne-a dat un mesaj.
1: Bună, sunt Adelin, am 11 ani, locuiesc în Alba Iulia și vă ascult muzica ca peste tot.
0: Ok, ok, Adelin, mulțumim frumos de mesajul tău. Mai avem un mesaj de la Valentina. Gina, vă mulțumesc, Mugurel, pentru că ești. Sunt norocoasă și recunoscătoare că ești lângă mine de 22 de ani. Înflorim frumos împreună. Ce mesaj, te iubesc, zice ea. Aștept în continuare mesajele voastre până la ora 22. Ah, mai aveam, eram restant cu un mesaj. Ia să-l auzim, că era să... Omul respectiv a mai scris și a tot scris și s-a pierdut mesajul. S-a dus în altă parte, ia să vedem.

plăcut să aveți, la fel cum am mai zis-o, le dorim asta tuturor celor care tocmai pleacă în concediu. Avem o piesă fresh, nu, să știți, sunt curios de părerile voastre, să-mi spuneți cum vi se pare piesa. Este de la prietenul și fostul nostru coleg de la Kiss FM Chișinău, Flavi DJ. Piesa se numește E Vibe-ul Tău.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
3: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri
10: pe Kiss FM.

dați o notă între 1 și 5. Și au venit mesaje, vi le citesc. E bună piesă, maxim 5. Dar nu mai băgați Shakira, că schimbăm radio. Alex, Ioana și Sofia, sper că n-ați schimbat radioul. Să știți că ne cer ascultătorii piesa asta. E foarte frumoasă de la mie, încă îmi place foarte mult. Eu care nu rezist foarte mult, nu rezist să ascult o piesă de foarte multe ori. Mulțumim, vă iubim pe toți de la Kiss, Carina, Casiana, tot din Alba Iulia, ne place nota 5-5-5 și zice altcineva, asta e un alt mesaj, n-are legătură neapărat cu piesa. Salutare, Chisemani, vă scriu pentru prima dată, faină melodia nouă, ne aduce aminte de tinerețe, parcă e activ, chiar sună un pic ca trupa Activ. O dedicație pentru Elena din Focșan, la mulți ani nouă pentru cei 12 ani, hai să o zicem corect, 12 ani de când suntem împreună. Aș dori Alina, Eremia și Puia, genul ăla, am uitat să mă semnez, Paul din Focșan, căldură mare și la Focșani, dar merge bine șprițul. Băi, mă bucur tare mult să aud asta. Avem, apropo de șpriț, sau nu neapărat, avem petrecere în acest weekend cu mine și cu Dan Fințescu, adică cu partidul Kiss FM. Vă întâlniți

City Galați, facem partiul nostru deja tradițional de final de sezon, iar cu al meu coleg DJ Young vă întâlniți ca de obicei la evenimentele private. Cred că mâine ne spune el mai exact pe unde îl vedeți. Asta în cazul în care, sunteți invitați la nunți, botezuri și așa mai departe. Dar, ca să știți, și pe mine și pe colegul DJ Young ne găsiți și puteți să ne antamați vorba aia pentru tot felul de evenimente private. Orice evenimente private aveți, vă stăm la dispoziție. Mai multe detalii găsiți pe Instagramurile noastre, pe Olix sau pe DJ Young, scris YAANG. Și schimbăm vibe-ul, schimbăm piesa. Avem Cabron, rupe!

0: toate bune. Olix împreună cu voi. Vă spun în curând și unde ne vedem sau unde vă întâlniți cu colegii mei la Summer Kiss. Dar hai să nu ne mai lungim cu vorba. Îi dăm cu capron pentru că rupe.
1: Dacă e luni, DJ-i-s nebuni la Kiss

0: dimineața. Vă salut cu respect, sunt Iulian din Bădila. Vreau și eu să dedic o melodie pentru iubita mea soție, Ana Maria, dacă se poate, ceva de la Jason Derulo. Hai să vedem un mesaj, să vedem, să auzim un mesaj vocal. Bună seara!
1: Bună seara, Kiss FM, numele meu este Bogdan, vă ascult cu mare drag.
0: Te salutăm, Bogdan,
1: zi.
0: Mulțumim!
1: Tocmai ce am plecat într-o lungă călătorie de la Vaslui către UK.
0: Ohoho.
1: Sunt împreună cu soția mea în mașină, Stacy. Pur și simplu s-a îndrăgostit de România.
0: Te pupăm, Stacy!
1: Mult și s-a îndrăgostit și de Kiss FM, vă ascult în fiecare zi cu mare drag. O seară bună în continuare!
0: Ce frumos! Băi, cât de frumos! Bogdan, mulțumim frumos! Bogdan și Stacy, vă pupăm, drum bun să aveți către Anglia. Ce mai avem aici? Un mesaj pe care cred că l-am difuzat. Hai să vedem, mai încercăm.
2: Bună, Kiss FM, sunt Antonia și vă dau pupici cu sclipici și vă iubesc că vă ascult mereu la Kiss FM.
0: Uite, nu știu dacă am mai difuzat sau nu mesajul ăsta, numai bine l-am dat acum. Pentru băiatul meu Ștefan, care astăzi împlinește 16 ani și pentru mine am împlinit 30 de ani de la majorat pe 18 august, orice piesă vrei tu,

mai știe cineva poezii? Ei bine, a venit de la Sofia ceva foarte frumos. Salutare, aș dori și o dedicație pentru noi, Dan și Roxana din Brăila. Astăzi ne facem majoratul 18 ani de căsnicie cu voi în difuzare. Vă dorim și vouă încă pe atâția ani de emisiune și nouă de două ori mai multă dragoste și iubire. Piesa te lăsăm pe tine să o alegi. Uite că voi faceți 18 ani de căsătorie și noi în curând, sper să nu greșesc, DJ Ang știe mai bine, noi în curând facem 17 ani de emisiune de Kiss Kiss Remix. În curând. Vă povestim în septembrie mai multe despre asta. Ia uite, domnul Mr. G, prietenul nostru din Anglia, salutare Kiss FM, după o vacanță lungă de 3, 4 sau 5 săptămâni prin Paris, Nisa, Veneția, Croația, Antold și în sfârșit acasă. Foarte, foarte obosit și asta pentru că eu vara nu dorm, nu am somn. Această piesă e pentru toți cei care au fost în concediu sau merg în concediu. Salutări, chisomailor, te salutăm, George, bine te-ai întors acasă. Ce mai avem aici? Mesaje. Bună, Ana, o piesă pe care o vrei tu sau cineva care pur și simplu

0: ascultă, drag, și vă mulțumesc pentru toată muzica bună pe care ne-o aduceți. Dacă se poate, aș vrea să ascultăm Monoir cu Mr. G și Anton. O seară frumoasă. Fica domnului Mr. G. Nu știu dacă mai avem timp în momentul ăsta, dar încercăm. Îmi place mesajul tău scris cu ChatGPT, frumos aici, să fie corect. Avem mesaje vocale și mă bucur să avem mesaje vocale. Ia să auzim.
1: Seara bună, KISS FM.
0: Bună seara.
1: Olix, frate, ai rupt-o în seara asta. Nu

0: bombe de piese.
1: Bine, tot așa, seară bună.
2: Te salut, te salut, mă bucur mult, Vicențiu, de mesajul tău. Chiar mă bucur, dar eu cred că pur și simplu s-a nimerit. Asta e playlist-ul nostru. Și a mai zis cineva, mulțumesc că mi-a citit dedicația cu mare drag. Hai să încheiem ora cu...
3: Salutare, DJ Ian și Oli.
2: Aoleu, ce faci, Manu? Vorbești din baie, te aude atât de rău. Doamne, ce faci?
3: Oli, vă salută, Manu, din Moiciu și vă ascult.
2: Ne asculți în baie sau în bucătărie, ceva foarte ciudat, Manu, nu știu cum ai dat mesajul ăsta, cum l-ai înregistrat, dar se aude foarte ciudat. Ia, stați așa că Manu ne scrie acum, de unde ne asculți, Manu, și de ce se aude atât de ciudat, cred că numai tu știi. Nu în baie, pe hol, aoleo, păi antifonează holul ăla să nu se mai audă așa. Glumesc, nu ne luam serios, dar să știi că s-a auzit ciudat mesajul, cred că l-ai auzit și tu dacă că tocmai ne asculți în direct. Doamne, am vorbit foarte mult, ne pregătim de a doua oră de party, oră în care avem pentru voi multă muzică, mai avem încă o tură de dedicații. Am primit o poză de la cineva, hai să deschidem poza în direct, uite, avem un...

foarte frumos. Băi, vorbesc de foarte mult timp și risc să devin plictisitor. Așa că facem pauză scurtă. Știți că asta se întâmplă la final de oră. Iar după pauză am pentru voi Another și 54 Ultra Talk to You. Oamenii ăștia au fost în București în weekend, cred eu, vineri sau sâmbătă, nu mai știu exact. A fost un eveniment care undeva într-un cartier mai prin centru, așa, a strâns niște mii de oameni și a fost extraordinar. Nu mai vorbesc, închid microfonul că rămân

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
10: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the hit.

0: Kiss FM, Summer Kiss, Kiss Remix și o piesă pe care știu că o așteptați. Mira și Caramela are mixul de la Sloopy și DJ Jonesy. Ne uităm în continuare pe mesajele care vin de la voi. Avem de la Adriana din Spania un mesaj. Ia să-l auzim.
1: Bună, Kiss FM.
0: Bună.
1: Eu sunt Adriana din Spania și vă aud toate zilele cu mult drag.
0: Te pupăm, ce voce frumoasă ai. Mi-a plăcut tare mult mesajul tău. Liliana, o seară liniștită tuturor tulcenilor. Așa vă doresc, sincer. Știu de ce ai spus acest seară liniștită. Costi din Grădiștea, salutare scorpionilor. Dacă este luni, toți suntem nebuni și să ne revenim, trebuie să ascultăm Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radioului. Mulțumim frumos. Georgiana, astăzi facem 14 ani de când suntem împreună cu soțul meu, Lucian. Let's party! Și Daniel, tocmai ce am venit din concediu și stăm în grădină și ne relaxăm cu Kiss FM, aș dori pentru soția mea, pentru soția mea dragă, Tsuka, Forever Young, de la David Guetta și Alphaville. Păi, n-o pregătim noi acum special pentru voi. Fiți atenți că vine în 3, 2, 1.

Kiss Kiss Mix. Doamne, cât de bine sună piesa asta. Stați că intra fondul peste mine așa puternic. Sunnery James, Ryan Marciano. Piesa se numește I Wonder. I wonder dacă ne vedem sau nu la Galați weekendul ăsta, cu mine și cu Dan Fințescu, adică cu partidul Kiss FM. Vă întâlniți vinerea asta de la 8:30 sus pe terasa Shopping City Galați, în Galați. Deci, dacă sunteți din Galați sau și din Brăila, de ce nu, sau din împrejurim, vă așteptăm vinerea asta la 8:30, intrarea liberă pe terasă. Facem party cum știm noi mai bine. Partidul Kiss FM vă așteaptă acolo. Cu DJ Ang vă întâlniți la petrecerile private în perioada următoare. Mâine vine și el la emisiune și o să ne spună cu siguranță unde îl vedem la petreceri. Iar noi ne întoarcem chiar acum la mix. Fairy avem, Halloween și Ina Morenito la Summer. Kiss Kiss in the Mix.

FM, Summer Hits Kiss Remix, Smiley, Reveria. Cu Reveria asta încheiem emisiunea. Nu uitați că mâine avem matinal cu Andreea Berghia, deschis dimineața de vară, nu? Dimineața Summer Hits, asta voiam să zic. E mai complicat cu creierul și cu neuronii funcționali la ora asta. A fost o emisiune, nu grea, dar complicat. E greu 3 ore în studio, mai ales seara, fiind obișnuit cu DJ-ang. Dar mâine vine și DJ-ang. Unde voiam să ajung, de fapt? Dimineața Summer Hits cu Andreea Berghia se întâmplă. Andreea are pentru voi și săptămâna asta, dar și săptămâna viitoare, piese cu pupic. Ascultați și prindeți piesele cu pupic și puteți câștiga o vacanță în Grecia, în insula Lesbos, în valoare de 1200 de euro. Ce e important? Dacă vreți să aveți posibilitatea de a fi aleși ca să câștigați acest concurs, să câștigați o vacanță în Grecia, este să vă înscrieți în concurs pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Aplicația oficială, nu alte variante ale aplicației. Gata, mâine am zis că vine și DJ Young, miercuri suntem din nou sunteți doar cu mine, iar joi avem emisiunea cu vibe așa de weekend, cu tot cu DJ Young, o săptămână atipică, și vineri ne auzim, vineri cu DJ Young, cu Olix și cu mixul de la DJ Jonesy, o săptămână am zis atipică, cu

dacă ajută la ceva sau nu, dar poate mă găsiți mai ușor. Gata, nu mă mai lungesc cu vorba, ne auzim și mâine, tot de la 7 seara. Să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM! Kiss.

Kiss. FM.